Vi tar då triple trioina og dubbelkvartettina og sunko til sangen i elskje tunn luttla og vannvirta flokk. Og ur songbog Guds folks færa vid ui reibog Tower Solmer nummer 13 til klagsvikar hodnarkester ui spiller alt gaue

Hefur tú onktu hugsa at tvin tónleikur onkantu veru spaltur og útvarpnum? Nú kanst tú vera kurator og kuratera ein tíma av tónleiki. Send tvin playlista til kurator@kvf.fo.